קצת עצוב לי לחשוב על הזמן שהיינו ביחד. איך הייתי מכור לספק וחבר של הפחד. אבל היום אני מישהו אחר, אני לא מצטער.

מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט כללה. רוצה איתך רומן גשמי, לא אפלטוני, עם אופציה לשנה.